0: Jean Serge și Ari, Mars în Venera. Mișcă în Pinter să tu cădete, să fantie mai să-ți rezi, prosim să nehăm o igra. Tu
1: ești bisam rădreco, da smo dom smeră temperatură, 23,7 stupine Celsia.
0: Ja.
1: In u SMS-ih, od vseh SMS-ov, ki jih rodom spet mali milion, samo en pravilen odgovor. In zdaj upamo, da ta ena, en, se javi in reši uganko.
0: Samo ali je to en... tvoja mama, ki si to dan zjutraj povedal? Ali je to tvoja draga, ki si to dan zjutraj povedal?
1: Moja
0: mene?
1: Draga se mi ni javila že par ur, tako da...
0: Tudi to bi preveril, ja? Tudi to.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še par sekund in ura bo 4.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na